0: اقوام متحدہ اقتصادی شراکت داری معاہدے سی ای پی اے کے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے اوٹاوا اور ٹورنٹو میں دو طرفہ مصروفیات میں حصہ لیں گے جو اس دورے کا مرکزی محور ہوگا. اس سال مارچ میں کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے دورے بھارت کے دوران ٹرمز آف ریفرنسز پر دستخط کیے گئے تھے. مذاکرات کا پہلا دور مارچ میں ورچوئل طریقے سے منعقد کیا گیا تھا اور دوسرا دور 8 مئی کو ختم ہوا تھا. اس دورے کے دوران اوٹاوا میں مذاکرات کے اگلے دور کا انعقاد کیا جائے گا. دونوں فریق اس سال کے آخر تک ایک توازن اور باہمی طور پر فائدہ مند سی ای پی اے کو جلد حتمی شکل دینے کی سمت میں کام کر رہے ہیں, جس کا مشترکہ مقصد 2030 تک دو طرفہ تجارت کو 70 ارب کینیڈیائی ڈالر تک پہنچانا ہے. مغربی بنگال میں اس سال جولائی سے آیوشمان بھارت اسکیم کا آغاز ہوگا. وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری نے کل کولکاتہ میں صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا کے ساتھ ورچوئل وسیلے سے ایک میٹنگ کے بعد یہ اعلان کیا. ریاستی صحت اسکیم سواستھیہ ساتھی کے تحت پہلے سے موجود مستفیدین کو آیوشمان بھارت اسکیم میں جوڑا جائے گا. آیوشمان بھارت آروگیہ مندر کے سلسلے میں ایک مفاہمت نامے پر جون میں نئی دلی میں دستخط ہوں گے. جناب ادھیکاری نے کہا کہ مغربی بنگال میں پی ایم جن اوشدھی کیندروں کی تعداد 117 سے بڑھا کر 469 کرنے کے سلسلے میں مرکز کو ایک تجویز بھیجی گئی ہے. وزیر اعلی نے یہ بھی کہا کہ علی پور دوار, کالمپونگ اور جنوبی دیناج پور میں نئے میڈیکل کالجز اور شمالی بنگال کے لیے ایک نئے ایمس کے سلسلے میں تجاویز بھی مرکزی حکومت کو بھیجی جا چکی ہیں. مہاراشٹر میں ٹی سی ایس فیسلٹی کے خلاف مبینہ طور پر جنسی زیادتی اور مذہب تبدیل کرانے کی کوشش کرنے کے معاملے میں ناسک کی ایک عدالت میں 1500 صفحات پر مشتمل ایک فرد جرم دائر کی گئی ہے. ایس آئی ٹی کے چیف سندیپ مٹکے کے مطابق یہ فرد جرم 4 ملزمان دینک دانش شیخ, ندا خان, متین پٹیل اور توصیف اتار کے خلاف کل دائر کی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ اس معاملے سے متعلق 7 سے 8 افراد کے خلاف اضافی فرد جرم اگلے 3 سے 4 روز کے دوران دائر کی جائے گی. صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ حفظان صحت کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ صحت اور طبی پیشیور افراد کی تربیت یکساں طور پر اہم ہے. انہوں نے یہ بیانات کل نئی دلی میں میڈیکل سائنسز میں امتحانات کے قومی بورڈ کی تقسیم اسناد کی 23ویں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. جناب نڈا نے اس بات پر زور دیا کہ ڈاکٹروں کو حفظان صحت کے نظام کے سافٹ ویئر کے طور پر اپنی خدمات انجام دینی چاہیے. وہیں بنیادی ڈھانچے اور دیگر سہولیات کو ملک کے لیے ہارڈ ویئر کے طور پر کام کرنا چاہیے. وزیر موصوف نے کہا کہ ملک کے ابھرتے ہوئے طب کے مختلف شعبوں کے ماہرین کو اعزاز دے کر بھارت اپنے حفظان صحت کے ایکو نظام کے مستقبل کو ایک شکل دے رہا ہے. میڈیکل سائنسز میں امتحانات کے قومی بورڈ کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ اس انسٹیٹیوٹ نے ایک مضبوط برانڈ تعمیر کیا ہے جو کہ حفظان صحت میں پیشے ورانہ صلاحیت, مفاہمت اور ساکھ کو پیش کیا ہے. انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مریض کی دیکھ بھال میں اور زیادہ سہولیات پیدا کرنے اور انہیں مستحکم بنانے کے لیے 11 نئے کورسز شروع کیے گئے ہیں. یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے. حکومت وسیع تر عوامی صلاح و مشورے کے لیے وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت ضابطوں کا مسودہ شائع کر دیا ہے. دیہی ترقی کی وزارت نے کہا ہے کہ کوئی بھی فرد و فریق, تنظیم یا کوئی ادارہ اگلے ماہ کی 21 تاریخ تک صلاح و مشورے کے لیے ضابطوں کے مسودے پر اپنے اعتراضات یا تجاویز پیش کر سکتا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: وکست بھارت جی رام جی ایکٹ نے 20 سال پرانے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی ایکٹ ایم جی نریگا 2005 کی جگہ لے لی ہے. اس قانون کا مقصد ایک مالی سال میں قانونی روزگار کی ضمانت 100 دن سے بڑھا کر 125 دن کرنا ہے. وزارت کے مطابق ضابطوں کے مسودے سیکشن 33 اور اس قانون کی دیگر موجودہ شکوں کے مطابق وضع کیے گئے ہیں. وزارت نے کہا ہے کہ عبوری شکوں کے ضابطے قومی سطح کی قائمہ کمیٹی کے ضابطوں, مرکزی گرامین روزگار گارنٹی کونسل کے ضابطے, انتظامی اخراجات کے ضابطے و شکایات کے ازالے کے سے متعلق ضابطے سمیت ضابطوں کے مسودے صلاح مشورے کے لیے عوامی سطح پر رکھے گئے ہیں. نئے قانون میں بروقت شفاف اور جواب دہ اجرت کی ادائیگیوں پر کافی زور دیا گیا ہے. اس قانون میں بے روزگار بھتے کی بھی گنجائش فراہم کی گئی ہے, بشرطے کے

مجلس اجزاء درگاہ عالیہ نظف ہند جو گرمپوری کے سمپادت انش پر آدھارت ریڈیو رپورٹ ہم آپ کو سنوائیں گے شام 7:32 پر۔ ویویدھا کاریکرم کے انترگت کل شام 6:45 پر آپ سنیں گے روہت کوشک سے وارتا، وشے ہوگا دیش کے وکاس میں جل مارگ کا یوگدان۔